дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж має додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та дому і миленький. Ой, у мене перед хати за

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Голосую сину Подкарпаття.
1: Сасвалу то хутор знатний, нип туй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, сасвалуський бей-бідяр. Народ дуже туй робутний, не лінивий і кой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині. В день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі. Кидних курта геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Ярда в кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. Нарвздво пиля вертепа, біга дідо і ракета. Машиниси поспірає, гриваки в них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска. Шоу дирь файно запечуть, що румуни покривуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухали ми тепер стих Сасово авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нижній гость, котрий сародив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надали по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
1: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна Сасо. Це Стос по-мадярськи, ай. Це Сасо у значенні швабо.
2: По-мадярськи Сасо, то Сто, ну то лише таке совпадення, бо по-мадярськи Сас, Фюльд, ото Саксонія. То есть, розбирати слово Сас, Фолу, Тисо, Сас, Фолу по-мадярськи, то есть, получає село Саксію, німці.
1: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто це над цим задумував. Вас жили шваби німці?
2: Тепер не нікого, нікого не говорить, но сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо Сас, Фюльд, ото Саксонія, а Сас, Фолу.
1: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою якихось?
2: Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії неймет, но то мадярська німець, неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні це я, не мадяр. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є Чепа, тут і далі є, а в Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
1: Розумію. Тобто жили і ні русини?
2: Так, нормально. Так.
1: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
2: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
1: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
2: По-нашому. Усе ся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче наші Богородице, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
1: Дуже інтересно.
2: Нашу материнську бесіду.
1: Після школи в Одесі вчили далі?
2: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
1: Писати з тих, коли ви почали?
2: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілої Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть лунеді і по-італійськи, і по-іспанськи понеділок, ну, я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як би то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, ось щось тут і стало зо мною. Ну і получився тот перший вірш, так це і називаю, першу збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову, самий перший, ну, але попак. І левова частка теж віршів на українську мові, но дуже много є і на нашій бесіді.
1: А коли ви перший раз по-русинськи написали?
2: То вже не спам'ятаюся, но є. Много було такого, що ідею навіть знайомі подавали. От, каже, один там на горі в нас персики вирощує, Юлій його звати, і каже, напиши вірш про Мусай. Ну, Мусай, як у словацької мові, Мусай, мусиш то справити, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить. Мусай часто є й нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі й дома, іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай всеся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай Мордор знярювати, убити з держави був та паскудник, да шуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесний.
1: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться і яка вдає?
2: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію, мож фіглярний жаж, дуже, ну, до війни часто сохтував фігльовати, ну, такіся вірші теж
1: влучали,
2: де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю мішкобачі там по дорозі, і практично про кожного мішкобачі є вірш. Я один такий німецький мішкобачі, я десь там гуляв по городу, і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином, та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такою, нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бачі». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат ник да залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час відпочинку». Кров землі, седар з небес, лиш гадкуйте файно в міру, не допийте до чудес.
1: Супер. Є ще дещо на цю тему?
2: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий мішкобачі.
1: Теж мішкобачі.
2: Всі мішкобачі, так. Ну так, в принципі, з нього все перше.
1: Зачалося.
2: Зачалося, але я поки вже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже мішкобачі. І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нігде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай, нігде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нігде його не п'є, бо мусить робити. Ну то аби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою роботою він зображений. Ну, всякий вірш.
1: Вино давить.
2: Так, всякий вино дає, всякий вірш про нього получив, і далі пак вже пішло по наростаючій.
1: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
2: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
1: Добрі.
2: Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. А косам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
1: Скомплектована.
2: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене тить помер, та вже давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, буду рейс, через місяць знайду, нікого не перекладе з міста на місто. Ну, і зато в мене така виникла така ідея, аж такий був вірш файн, написати, аж коли много людей у хижі.
1: Ну, а ще на які теми ви писали?
2: На різні теми, я вже повторюся, я винороб, вино дома й роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть і вірші, є навіть про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
1: Якраз астрономічна тема у русину дуже поширена, бо грач, бано, що їме, детально будемо пописати.
2: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьового варення туди з собою гусліта. Ну, та я собі файно то намастив, сфоткав та й якийсь віршик получив. Лекварь з медді. Лекар з Медді – суперсила. Мама ото для нас робила, бойсьме в світі буде леком, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, наразись у силі в літі, де зривають Медді діти. А ще й з чаєм із шипшини май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі в нього старий. Так вже можна казати цимбора, старий такий, як у людей давно коник був, практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ся вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не еня довго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, в спеку, дощ го тоже не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
1: Прекрасно. То розкажи маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знав.
2: Так, так, є дочка. Жона Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня її заміж видали. 22 роки.
1: Поздравляю.
2: Дякую, і файно. Вас. Дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ся надіємо, аж будуть скоро. Живемо в Виноградові такої на горі. Можна казати, у моєму, я і такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
1: Чекайте, я десь співанку таку чув. Це не за вами, за вашим.
2: Ото я вже після спіння. У нас є, ну, Роберт Тіводор, він до нас, до церкви ходить. Всю співанку я чув, ну, то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у подножжі гори.
1: Я був у нього, я був у нього, якраз це теж так якось.
2: Я так само, фактично.
1: Закапчало.
2: Так ото є, у моїх виноградниках ся і Карпати починають, бо які долюйте, то вже Венгерська долина ся получає, а під туди далі, то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, та собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, честовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда. Гора чорна, як форпост, видите мадяру. Чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а ко йде із України, ту й конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би й до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, ту й росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам от Бога треба сокотити.
1: Родинною тепловно маю вас чувствувати особо, тому що у вас не є довго дома. І коли в Путьове, місце видить, от, має бути цілий той час, таке чувство дому, до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
2: Є, так.
1: І в стихах воно все відбило?
2: Звісно, є у віршах, є у збірках вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
1: А, ну, будьте добрі.
2: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси і ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, нигда в то не є гікою, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго їсти піцу, сири, круасани, нигда в то не є гікой, голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
1: Дуже добре.
2: І це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Ож, ну, звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів ішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії двічі був. Ну, ясно ж, і таке, такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзнином, за домуством.
1: Ностальгія.
2: Так.
1: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
2: Крадень сміху, так? Крадень сміху, так само.
1: Розкажи маленько за той період.
2: Ну така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був вірш, диплом, теж на нашій бесіді вірш-диплом. І той вірш набрав дуже багато там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном з тим дипломом лиш облом, можу здати гет на лом. Все так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми ся так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, пак далі я ся мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ся вже розділило, там і Креден сміху був, та же самоє. Ваня Свищо, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ся спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дощ, шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішкобачий Чухран, він теж в тому був, то якраз би він там ся чувствував. Ну, він не дуже много вкладав у ту групу, но є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби піддержував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креден Сміхо, вони теж були всю течії.
1: Затемлю туди Таня Мороляк теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стінося розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
2: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можеш на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і у людей. Даже як у село приведу, там ці сусіда, це просто знайомо, ну, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гіби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях...
1: А, і то довгий час. Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, од нас інформації не було. І туди я тямлю ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
2: Я часто ходив, мусульма.
1: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І мною увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б один десь зачитати із того періоду?
2: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
1: Чиряк для усіх.
2: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна вещь є на цьому світу, для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є, і от такий вірш я і получив. Так ся й називають – Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу, Чиряк на гузиці? Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякі Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла уже вшитким, лиш себе позорит. Ниб там жиє непростий, звірхухи нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: i z swoich wędrowań. Ty ж від світу, бо що щось уносиш і потім по-нашому подаєш.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна вся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна вся Європа, і сита, і велика, та хвалитися негодна домашню аджіку. Якся добре в то паде десь далеко в світі, смак дому стватуй учутий на душі вже літо. І котлета з отбивного у джони газдині, товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, шипшиновим чаєм з фінджів шитко в то запити. Ну і це така... Гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки з дому. Жанини котлети відбивні, ну, то ще намастило, так і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий, про дальнобойне життя. Має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже много тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обитяни. Бували случаї дуже часто, є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші. І от треба, я такий спеціальний ремінь собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини, і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то вкладую, і захотілося от такий вірш написати, описати то по-нашому. Як це то я яжу тим, описати ту фактично фотку, як і зв'язані двері у кабіні. Вірш це називають «Будні далекобійника». «Коли спати ми йдемо, двері файно з'яжеме, бо у Франції араб, а в іспанцю мачо всяде, двері годні удоперти та з кабіни вшитко сперти. Задар будете одну, пшикнуть да яку біду, шофер ги сліпоє мача, нич не годен вун сарачі. Ну а мачо за той час файно похарят у вас, телефон та й кредитки, гроші цінно є вшитко». Лиш се шофер роздуплив, що й се було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу у нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити, як той бити сив бідов, що ся стала ізо мною, і се фігля не проста, а реальність туй така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, ото, до речі, німецьке слово, фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкеніро, то мадярська, то ся бундаш, то рахується, гіби, хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкеніро, дословно то перевести.
0: У яйцю,
1: курці, щось таке. Ну. І теж я так от був спік у Іспанії, теж це було, ту бундашку, і теж це захотіло її описати, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називають, бундашка. Бундашкенєр отосила, в томі мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюштук легкий та й корисний, вон жлудок вам не стисне. Нараз два го вчините, пак собі спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер, в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишуй вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, бо в мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
0: мадярські слова.
1: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Коли попадеться під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівечно.
0: Дуже добре, запевно.
1: Сівечно, ото до цього серця по-мадярськи.
0: Ай-яй-яй, то в нас хусуються слова.
1: No. Я ще деколи, я в інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, до у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, села, які далеко су тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, то ми фейсбучні ми друзі, цимбори, та вона дуже часто спілкуємо з нею. І вона, наприклад, такое мені вказало, що Викторе, я дуже фелилю, ось ви то вчините. Ну, по-мадярськи фелелюш водюк, ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як фелилю. Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, це такі слова не хуснують.
0: Говорять. Це дуже добре, тому много позичили. Так, а мадяри одна з них косо, ні косити. Це, знаємо, такий...
1: Вочоро. Вочоразний вечеряти. Дуже много. Тоже самое.
0: Так сільський такі ребенки. То що було русинізм у мадярської бесіди.
1: Щось вони в нас забрали.
0: Це дуже добре. Це чисто в Україні других вважав, і щось звичать і починають гостувати ті слова.
1: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є. І жіночка одна написала мені. Була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скоро помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
0: Супер. Ну, так ментивка.
1: Ментивка, теж так каже. У нас так ментив, ну, по-мадярськи. Кургас, теж мадярський.
0: Хуснуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
1: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
0: Ну а у творчому плані що пишете?
1: У творчому плані тепер випустив він книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже багато людей зустрічаю, як українцю, так мазяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбурж така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви в Богородиці, у Междугор'я, у Фатімі, у Лурді.
0: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що...
1: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам-де-Парі, я за два дні до нього мало не дійшов. Вже було доста вечорі, та я ся напудив, був, ось матрони буде ходити та розвернуємося. Я собі пак пазли через 5 років висклав. Ож я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храма у Франції, який ся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз май далі. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, аби я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дні після шутки, після вербної неділі, якраз межи шутку, межи і перед Паскою. І то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обичному чоловіку і незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, що та кілько треба пазлу убися тих і склало, аби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярський, аби я ся угрузив, аби став на стоянку там, і аби мене була ся можливість добрати до Парижа. От я собі все так, то не просто так ся то все стало.
0: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, це ви їх просто зібрали і удали суто у всю зберці для тих, хто ще досі сумнівається.
1: В інтернеті я много чого розказую, так і своїми словами. Так само був у нього аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то нараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальне.
0: Ви пишете прозу?
1: Так, так. Це якраз я і проза для тих, хто ще досі сумнівається.
0: Художня проза, це така
1: наукові. докази, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповіді священнику, і науковці теж говорять, тож не, ну, не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Не тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та речовини і зібралися у душку у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні, їм все равно, це буде з них жива клітина, це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, тобі то все стало, має бути розумний задум. Або був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, кось ото має створити.
0: Правда.
1: Ну, і от я рішив, ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
0: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідному. Не писалося, це часу не було.
1: Не те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданової казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годності брати. Я ще з вами не спілкував ще до цього часу.
0: А я через Юру що?
1: Через Юру що йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, тут в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей Мусай у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові. Можу розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другий якийсь.
0: Ви над низ маєте 5 зберок різної тематики.
1: 4 вірші і одна сумніва.
0: 3 вірші.
1: 3 збірки віршів. Четверта лише.
0: Вірші дальнобійника ви колись мені дарили.
1: Ото перша.
0: Ото перша. Нареси, я їх просто...
1: Вони пронумеровані фактично.
0: Да, вони пронумеровані.
1: І твердо переконаний, ото вже третє.
0: Угу. Нареси на війні дорогою зберка стихів.
1: Так.
0: Угу. Ну, бо ну, нараз укликать, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну або
1: стихи.
0: Там
1: стихи, просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
0: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
1: І удивити практично наячі.
0: А ви ще мало того, ви все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний. Чому така назва?
1: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много в кінці вірша я би підкреслив ту тему, та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії. І просто був такий случай, коли нас священник із жоною хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав би у свою машину практично, ну, і почалося з того бесіда, ж каже, мушу вам задати найперше питання, ж це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну, і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну, потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів тут дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
0: Віру.
1: Я віру.
0: Це віру, це віру.
1: Можеш казати віру. Це
0: кредо.
1: Віру єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, цього видимо і невидимого. Так.
0: Що плануєте у будучному?
1: У будучному я придержую такої точки зору, ж у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного, бо фактично я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, taj nezagadkowy, jaki jest zakarpacki dialekt, a i okrema mowna odenica. Čim ja se kieruju? Sobstvenimi znaniami i sobstvenimi spostereženjami. Bo, napríklad, chorvatska mowa i serbska mowa, raznica među nimi liše na 5%. I tym ne menše to okremi mowni odenici. Tak samo danska mowa i norveska mowa. Riznica među nimi liše 5%.
0: Pravda.
1: Тим не менше рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%.
0: Не бурше.
1: Не бурше. Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, кажіть, найчеху каже словакою, аж ніякої словацької мови не є, ото говірка суржик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
0: Правда.
1: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, на кілько се одрізняє наша бесіда від українцевої. Кидісь негоден інша куйте пой гурі семі гарадичами та й гадкуй сарохмане не посуче оболок. Я, дальнобойщик, я був у каждому обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отличає. Тобто, коли у тих всіх людей зібрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Сум, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось по одного слова. Но, коли я їм усім укажу сість вислів, ще раз це повторю, коли снігоден іншак уйти пой горі сирими гарадичами, та й гадкуйся, рохмане, не посучий оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто, тепер возникає логічний вопрос, і це у нас говірка, суржик, це діалект, у них є говірка та й суржика, там, у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
0: слово
1: свої.
0: Слово два, але пробуй нам, то навішувати, що, ой, у вас в Віршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. No. Так, єдно слово, коли ти знайшли це два, та що, або вони розуміють ні друге, прекрасно.
1: No, яся прида, а любий закарпатець із будь-якої точки Закарпаття, і все, все пойме.
0: А, і не давали розвиватися, і робили все на такому, щоб воно не пересікалося, бо малий в університеті се учить, і з другими хлопцями приходить, каже, харити буду, у нас говорять, пораяти, а він каже, харити буду, і все нормально, все вже половина молодих, вони харять вже, і все, і мені це любить, і фактично, кимо воно се переплітало, воно вже давно стало синонімічним рядом, і вже б нікуди позирав, це вузур, це оболок, а старав це так зробити, йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент, йой, у вас там по-разному говорять, не говорять нас по-разному. І ті слова вони мені на друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
1: Я ще придержую твою думку, що у нас ця карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
0: Правда.
1: Тобто, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів, так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад, ану, уникай лиш, а вот упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Переченщині, у Ужгородщині кажуть упозираєш. Камайке шервешний вальок та вирісним, вот синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай, камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на Аллаш Мештерові, бо не дуйдемо.
0: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
1: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
0: Душа співає.
1: Словосполучення не буде. Друге є нич. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт, штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
0: Ну що, прекрасно.
1: І так далі, мештеро, і малтер. Малтер, то суміш така будівельна.
0: А,
1: ну, то ж, любому Закарпаттю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Опять же ж, логічно є питання. Говірка суржик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашого бесіду, і то чують у швидкі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони себе возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От, ще один аргумент. Ну, такий суржик, говірку, діалект ви розумієте. А коли ви нич не розумієте, значить, то не суржик, не говірка, і не діалект, а й окрема бесіда.
0: Правда.
1: Окремашня бесіда, зовсім, коли ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпаторусинську мову, то в кінці кінців треба вже буде тут створювати таку посаду, комісар з питань вивчення карпаторусинської мови.
0: Та до того йде.
1: В принципі, слава Богу, ж є такі люди.

0: управляють, а то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську, а тепер, діточки, будемо починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи приміру, їм легше буде. А то ні, все неправильно, повівись, няньо, все неправильно, треба батько, тато, ну куди це веде? Ламлюся чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вкажуть, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не можеш.
1: І ще єдиний аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тож буде ота, що кажуть, руська буква «и». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах її купити колись. Білий, Іван Білик. Там дуже багато слів іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тут у Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «и», руська, того запозичено, завзято у нас, уці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже багато українців каже, що у вас там запозичення. Ну, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є
0: Та
1: запозичення.
0: ну, є всякі.
1: Теперішні останні «ceasefire», ото зупинка вогню, «blackout», ото вимкнення світла, «lockdown», ото закриття фактично. І це самі нові.
0: Само
1: Самі нові,
0: собою.
1: а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг –
0: Правда.
1: ото робити
0: Так
1: накупи. І
0: це...
1: внися вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я
0: Да,
1: от
0: вони ще
1: веду.
0: сумнуються,
1: Вони ся вже
0: вони...
1: укорінили, рахуються хіба нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччі, хіба указати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді. Це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього до 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
0: Хі знає Україну.
1: Футуристично,
0: Ну, а
1: менеджмент,
0: футур,
1: футуро того майбутнього.
0: майбутнє, да, тому...
1: Інсталяція, ото якась комбінація ж кись.
0: Ну, хто знав англійську паралельно, там, це,
1: Як тільки знає
0: німецьку,
1: англійську.
0: це французьку.
1: Ну, або обичний чоловік в Україні, я
0: правда,
1: сумніваюся, що він би то порозумів.
0: Правда,
1: Ну,
0: правда,
1: я кажу, вже...
0: Ти себе бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати. Хоснувати.
1: Чого я, ну, вивчаю мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси італійської. Падіменто, то англійське слово. Шоудер, шоудер – то плече. Шулдер, шултер по-німецьки. Він каже шоудер. Українець не порозуміє, що то шоудер. То англійське слово або німецьке і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська запозичує. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті слова укорінювали ту у нас. Теж маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо ну, люди повмирали. Ну, а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу той вірш «Коростовий вірус». Далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгоровій сіно збирати, в школі покосили. І син мого дворідного брата, Вані Черкуна, брат ходить на біциклі і возиться там по той поляні та каже «Коростовий вірус, коростовий вірус». Ми утки тися дитино чув. І до чого я дійшов, ось Іван та Віта, його жона, учитали мой вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом «Коростовий вірус». Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі вися возить і почав хоснувати в то. Ну, і це такий живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки, знаю, дуже многі в Америку ходили, в нас із вугля тягали на локтях.
0: То ясно.
1: Многі. І то все приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото самоє медленне з усіх таких суспільних явищ, котрої се міняє, ну, вона се міняє постійно. Вона се постійно міняє. А
0: Супер.
1: На захист, от чого я вирішив той вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретонь, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я ся вже колупаю много матеріалу, вже много є і рукопису написано, великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, що нащо нам якась тут бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ти умовився общатися було непрестижно. І в того в результаті ся носії тої мови ся зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю. вже не годне нічого вчинити, вже возродити

0: Практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику і Росія 300-400 року проводила по відношенню до української мови. Української мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він ту працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, я коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усій народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
1: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що ви степуєте?
0: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже багато люди дякують. Тож дякуємо вам за те, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, хто створює ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
1: Правда. Честь до укора.
0: Честь до укора.
1: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина, взагалі, душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані мене, сте переконали низька. Ну і я вже після цього все не сумнівав.
0: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли там буде книжка «Вагомий аргумент». Ну і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен», і «габе-убе» «трібен». У нас кажуть «трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фігльовав, така трібна мотичка, каже, що і шнунею можеш бити. Така удобна, зручна. Ну. А по-німецьки то означає і «габе-убе» «трібен», я ся перестарав. Ті ж слова «шупен», «дручкен», «цурікувати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, загрузили ми прицеп, та каже «фертик». Я б то мав Закарпаття, ушитко. Все, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є якби моє покликання, моє призвання.
1: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, красно.
0: Радий був помочі.

0: ja wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę toho Welsha bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiają życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, болад м'ян ножка, цілий день ходивам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
1: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з рилом, чів у морду, аж по уха штурила. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу. А ту, на горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.

zdarzyło. Wszystko już się powiedziało na setki.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Lokalnym FM.
1: Jest 4.30 липня Юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щороку, на учасників ждуть концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчими хорозорія Гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершу джем сешн. В суботу по вечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківського переголу Старим Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумачоннях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому суд дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня Юлія. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зберігають унікатні приклади народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлія того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстрацією та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і за граничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях до 17 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

0: Jest 4.30 липня юлия 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Уж заран в Михайлові на Нижнім Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щорока на учасників ждут концерта, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм зачнеся в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчима хорозор'я гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рухтує для вас шатробешіт, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківської опери «Голос» Дар'єм Кужак і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конец буде дискусія, посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому су дерев'яна храма, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррек Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і сохранять унікатно приклад народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлия того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Нінчох на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях до 18 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ

0: Вітам вас, мили слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. ГНСК МИЗА з Тернопільської області у місті Бережани в гостях у Марії Кузяк. Посмотрите, мили слухачі, на мапу Галичини. Досить велика територія вже лежить посередині Львівської, Тернопільської і Івано-Франківської областей, то Опілля. Може, то менше знаний етнорегіон, як да як інші, а єднак ма свої особливости, ма свою красу, люблю фалисти опільські краєвиди. Тоти лагідний зелений фалій на полудню переходять в передгір'я Карпат, а на півночі в таку гладку, аж нудну Волинську рівнину. В 40-х роках до місцевих мешканців Опілля долучилися переселенці з Лемківського краю. Замешкало в тім регіоні дос лемківських родин. Гнеска, бесідуємо о переселенцях з села Богуша. Част їх замешкала у Лесні на границі Івано-Франківської і Тернопільської областей, в селах Лопушня, Підвисоке, Демня. Перше Лопушня є у Рогатинському районі, сусідне юж в Бережанським. Прийшли гео тоти богушани, вже виїжджали яко перша рата в літі 1945 року. З нима прийшов і найстарший син з родини Олесневичів, о якій власні бесідуємо, Любомир. Не розповідають, же перші в Радянську Україну їхали найбідніші газди. Любомир, в тім часі 24-літній парубок, не належав до них, і провадила го на схід не бідність, але любов. Поїхав з родином кузяків, бо пішов за їх дівком, яку щиро кохав. Доколи любов, значить, барс дуже. Коли по облаві тебе і двох твоїх товаришів, вас, партизантів, німці не застрілили одраз. Коли в концентраційнім лягері ти дочекав, поки його освободили. Коли вернув єс щасливо, якби з тамтого світа, до рідного села, до родичів. Тогди вшитко принимаш кус інакше, тогди любов до той вибраної, найліпшої для тя дівочки, любов до родичів – то найважніші в світі річі. Любко обіцяв написати родичам, коли Лем зрозуміє, як то там на новім місці, і повість їм цивартат. Тим часом в Богуші Олесневичі вгаздували, як і перше, і чекали звістки від старшого сина. Повім одраз, же дочекалися тогди, коли властиві вона нич не рішала. В їх родині вродилося восьмеро дітей, але тоти же прийшли на світ по Любомирі. Стефан, Стевка і Михал померли маленькима. Пак по них у 28-м вродилася Марися, наша гнешна респондентка. В 30-м – Дмитро, пак Ольга і найменша Гелена. Олесневичі не спішилися їхати до Совєтського Союзу. Не рихтували швидкого на зиму і не сподівалися, що то ту зиму 45-46 року будуть зимувати юж далеко від рідної Богуші. Другу рату богушанів і родину Олесневичів завезли на схід Тернопільської області до Копичинець, села Копичинецького району, а тиш і в село Чагарі, де деякі лемківські родини живуть і доднес. Але Олесневичі поїхали през цілу Тернопільську область у Лопушню до Любомира. В кінце вшитки замешкали в недалекім от тамаль місті Бережани. Но бо ту легше було в вчитися і глядати роботи. От і власні вчитися. Родичі іще вдома мріяли утім, щоби вивчити бодай старшого сина. Був дос здібний, дали го до гімназію Новім Санчі, то і Любомир, хоч і мав на мислі створити свою родину, але ти ж хутів далися вчити. Вступив до Львівського торгово-економічного інституту. І за який час Любомира Олесневича юже знали яко славного вченого економіста, а в лемківськім світі іще і як лемківського діяча. На кілько можна було ним бити в совєтські часи. Для тих, хто не жив в тоті часи, вартало би вияснити, що лемків у Радянському Союзі гей би не було. Но і лемківських діячів, розумієшся ти ж, то ти же били, то ти мали навшили як лемківські діяння спеціальне позвоління од влади. Бо не можна було без позвоління КГБ написати статтю не лем в тоту Америцьку, Карпатську Русь, але навіть систематичні писати до Польщі в наше слово. Так і річі тогди тотальніся контролювало. Очевидні, Любомир Олесневич був єдним з тотих вибраних, як, наприклад, його приятель Петро Когут, кому було дозволено писати статті о лемках в заграничні часописи і не лем тото. Олесневич належав тиж до ініціативної групи, яка зорганізувала в селі Рудно коло Львова хор «Лемковина» в 69-му році. І ще єдна важна річ – то лемківський словник. Зачав його укладати, але не повелося то ту працю докінчити. Несподівано рано, в 55 років, швидкі плани Любомира Олесневича перекреслила смерть. Його сестра Марися, з яком Гнеска бісідуємо, теж хотілася вчити у високій школі, як і старший брат, бо швидко Олесневича здібне до науки. Але скінчила лем дворічну торгову школу в Бережанах, вивчилася і робила ціле життя яко продавчиня. Шкодує, якусь утім, що не було можливості вчитися далі. Але отдалася, вродилися син Ярослав, дівка Галя, і пані Марія робила вшитко, жеби юж вони достали добру освіту. Ярослав вивчився на фармацевта і ціле життя робив в аптеці в Бережанах. А Галя остала педіатром і замешкала у Львові. На жаль, пані Марія пережила юж свого сина Ярослава. Роки роблять своє, негодна вона юж далеко ходити, але за своїм дівком зв'язана телефоном. Прес телефон вона часто контактує і з цілим своїм родином. Ну, але кореспонденти Лем-ФМ приходять просто дохиш, щоб то ти найстарші респонденти, наші сеньори, повіме так, не трудилися, не ходили, не мучилися, лем для нас дашто цікаве оповідали. Ну то найоповідають. Зачнемо з того місця, на якому сме скінчили бесіду з Марією Кузяк з дому Олесневич тиждень тому. А скінчили сме на тім, же кет німці зіймали трьох то тих молодих цалком партизантів, трьох товаришів, вже разом ходили до гімназії в Новім Санчі, то з кожним вийшло інакше. Асафата Ткачика заарештували, і в тюрмі він хотів одобрати своє життя, перерізав свої жили на руках, але го врятували і вилічили в шпиталю. Любомир Стефіняк мав саренчу вже одраз втюк, а Любомира Олесневича завезли в концентраційний лагер, з якого мав щастя вийти пак живим і здоровим. Ну а далі оповідати пані Марія Кузяк.
1: А решта швидко, решта з вашої родини щасливо швидко, бо забирали до Німеччини на роботу. З вас до кого забирали? Ну, в вашім селі забирали молодих на роботу до Німеччини?
2: До Німеччини забрали, то мій муж був забраний, мав 14 років. третя хижа була.
1: Так,
2: 14 років його забрали, а приїхав уже в 45-м. Визволили американців, він був в Лінцу, в Австрії. Бо я його питала, то казав, вже в Лінцу, там був остайбайтером, і там був фермера. Він там був, все казав, вже було дві бочки пива, бо я любив горілку пити. І я казав, що дещо ти навчив пити. Та я знам, хіба там, як він був на роботі в Німеччині, там було пива вас дуже. Дві бочки стояли, і швидкі робочі пили, скільки хотіли. Може, і там привик.
1: Бо переважні лемки не барздуже пили. Переважні лемки не били
2: не
1: до того,
2: не так,
1: правда?
2: Ну, я гадам, вже не били так, щоб були няня мої, то взагалі. Вони так, такі маленькі келішечок випили і сховали, і зараз занесли до креденця і вже це не пили. Єден випили і вже це не. Все пам'ятав. Ну, видно, що була така культура, бо я пам'ятав, що няня ніколи не були п'яні. Ніколи. Як на весіллю, то як кілішок випили і дуже довго не були на весіллю. Все мама гадала, що довго не почидить, не почидить. Ви погадателем все раз, два та й втіче. Не був ніколи, не був п'яний. Ніколи, ніколи. Як приїжджали на полювання, до нього знову Санча Поляк. Два не на неділю, суботу на неділю. То на полювання приїжджали, бо мали дозвіл на полювання. Навіть раз забили оленя. І так все так гощували, що то так дуже скромно. Ніякої там, може, там що випили там по кілішку, але я нам вже ніколи того не було. Ніколи не було, щоб... А були пам'ятам вже єдно, що був один у нас Прокіпчак такий з Богуші, що він пропив швидко своє майно.
1: Ну, але то був якийсь єден такий припадок.
2: Єден, тільки єден був, бо мама, як дідо мали, що зберегли гроші собі до каси, до банку, та їм пропали, так гадали. Дідові пропали. А мій няньо купував парцелі, що заробив, купував парцелі, мав 24 морги лісу, а поля мав щось 8 чи 6 гектарів лук. А там того разу було 12 чи що, поля і лук. А лісу мав 24 морги, і то тримав, бо мав дуже діти, сагадав, вже мав його смеру, але його потім троє вмерло.
1: Ну, а пак вигнали. І що з того, що...
2: І що, мама так, до чого я вивела? Мама гадала, ліпше Прокіпчак зробив, бо пропив, а ти складав, збирав, купував і швидко пропав. Швидко пропав, а дідові в банку гроші пропали. О, як ми їхали тут до...
1: Ну то як їхали? Значить, ми говорили, що в 39-40 році було так, що...
2: Добровільно їхали.
1: Так, що добровільно їхали і повідали, хто хоче до Совєтського Союзу, то прошу. І з вашої родини ваш Уйко... Уйко захотів посмотрети на совєтський рай.
2: Скрильов, він Скрильов. Так. Був то він, був ту, то я пам'ятам, де був, і приїхав назад, а уж потім другий раз їхав з нами, так. То ми в єдному вагоні їхали. Угу. То їхали ми і Уйко в єдному вагоні, а в другому вагоні були корови.

0: А коли почали агітувати, що ж треба виїжджати в Совєтський Союз, той ж 45-й був рік, коли ви повіли, що якийсь жив у вас, замешкав у вас, такий же.
1: 46-му ж нас так сильно агітували, що вигнали то половину села.
0: В 46-му
1: Богуша.
0: році.
1: Так.
0: В 45-му.
1: 45-м, а 46-м наш. 44-й, 5-й і 45-й, 6-й. Бо ми в 6-м ту.
0: Ви повіли, що навіть до вашої хижи прийшов якийсь такий, такий же агітував ходив.
1: Агітатор.
0: А тут агітатор, то він був з Совєтського Союзу?
1: Так, так, мама гадала, що москофіл, так мені казала.
0: Прийшов з Совєтського Союзу і...
1: Визивав родин з кожної номера, з кого хижи, визивав вночі, ну так як няня, мужчину, і брав на допити, і агітував. Я пам'ятам, як нам гадав, уж, бо то було скорше, то я так не пам'ятам, а як уж нас агітував, то мене покликав маму і няня до хижи, так до другої, і гадав, же як не поїдете на Україну, там плоти горожені будуть кобасами, то поїдете на Сибір, там де білий медведь. І нас за 24 години дали нам приказ, і ми ще мусили зібрати на фура. Няню возили там, сусідів возив.
0: То спочатку виїхала якась част села, а пак друга част – це як?
1: Так.
0: То та перша част коли виїхала?
1: Та перша част виїхала 45-м. Літом.
0: А в літі 45-му році. А були так люди, що так і саме хотіли їхати, що так і хотіли до Совєтського Союзу?
1: Я не пам'ятам, але з нашої, так як ми, то ж виїхали перед Миколаєм.
0: Перед Миколаєм?
1: 45-м.
0: 45-м. Так. Значить, перші в літі виїхали в 45-м, а друга рата юж зима почала.
1: Майже мусово вигнали.
0: А то ти вже в літі виїхали, їх не виганяли іще?
1: Іще так, як агітували.
0: Угу, агітували, що іще можна було вийти, а можна ще лишити.
1: Вече дещо брали собі вече, а нам ж не дали тільки, то що на фуру. Корови забрали і коня няню.
0: А то ти перше, то могли кузбів ще за собою взяти, так?
1: Там що більше, так гадали, я собі пам'ятаю.
0: А де вони були? Кадель виселений?
1: Але не пам'ятам, як їх вивозили, а нас то так вивозили.
0: То, добре, то ти були виселений, то ти юж поїхали деси, а лишилася іще кілько, виїхали бівше, перший раз це бівше ся лишило.
1: Там бече виїхав, певно, а менше ще лишив. А то ти менше потім на Шльонськ. То...
0: Ні, але спочатку, з самого початку, перший раз, то бівше виїхало перший раз, це бівше другий раз?
1: Ні, перший.
0: Перший раз бівше виїхали?
1: Так. То я швидко майже на Лопушні, Лопушна, Демня, Підвисоке, а дуже ще і там на східні області попали. А то ти решта ще лишили і діда в тому числі.
0: Ні, ну ви лишилися іще, але пак прийшла і ваша черга.
1: Так, прийшла черга.
0: Як то було? Як прийшов тот агітатор до вас і повів вже юж
1: носити? То прийшов, і ми швидко на зиму приготували. Швидко на зиму приготували і дрова, і як я вам пойду, зерно змоволи. А він прийшов і хто забиратися, і так нас покликав маму і няня, і так нам повів. І мусили ще швидко збирати. Був керат, був млинок, то швидко няню лишили. А взяли тільки, пам'ятам, шафарню, така була шафарня, і там було три ділення на муку. І то що змололи в санчі, зерно в езуїтах, то було на три муки. Вони на грішіков мололи і таку, і другу. І то в ту шафарню. І тут смалець, пам'ятаю, діжка була сира, мама наскладала такого кляганого. То такий сир, що з солодкого молока мама робила. Терли, і потім давали масло, і так до діжки, і так пресували. І такий був сир. То така була діжка, така на 10 кілограм, може весу, як на 10. І сливки сушені. Угу. Сливки сушені, такі чорнослив. То ми взяли, а і то ще на собі, і дві корови, і коня, і щіно.

0: Настелили зверха на
1: Зверха,
0: вагоні?
1: наверха, так і так ми їхали, а середини пісок був. А нас причепили до Береста. Берез їхав. Транспорт Береста.
0: А кілько їхали, хто з вашої родини? Няню, мама і хто? І...
1: Няню, мама, Митро, я і сестра Ольга, і Гелена, і а... Уйко, і Уйчина з дітьми. Так само їх було. Не знаю, кілько їх було, троє чи скільки, чи четверо.
2: Мої дороги, хочу вам припомнути, що ми у Бережанах, прийшлись ми в гості до Марії Кузяк з дому Олесневич. Вона вродилася на заході Лемковини в селі Богуша в 1928 році. Отдалася за парібка зо свого села Дмитра Кузяка, але познала його юж ту у Бережанах. То юж друга наша стріча з Марієм Кузяк. Тиждень тому вона вже повідала нам кус про Богушу, про свою родину. Припомню ту же мама пані Марії Анна Олесневич з дому Гербут походила зо сусіднього села з Королеви Руської. Власні тадель до діда і баби Гербутів радо приходила в гості маленька Марися. Мокрина і Лукач Гербути два рази їхали за Вельку Млаку, там дідо Лукач робив в копальнях. І кус заробив у майнах пінязі. Грошей вистачило, щоб поставити нову муровану хижу, але і стратив здоров'я. Пані Марися пам'ятає, мав він гарний сад, мав пасіку. А родичі тата Марисі Олександра Олесневича вже мешкали у Богуші. О, та то тижні були дяди. Стефан Олесневич мав невеликий водний млин, ульярню, а тиж мав хижий шинк, гандлював алкоголем. Дідо Стефан, коли праві тіла Богуша перейшла на православ'я, не перейшов, а зато дав свою землю, щоб на ній поставити православну церкву. По смерті жени Катерини взяв свою нову газдиню Польку, але навіть тото не врятувало його пак від акції Вісла. Не вірив, що посміють його, Олесневича, веселити з хижі. Але такой веселили на шлеск. Ну, отім і о іншім ми кус оповідали тиждень тому, і тим разом тиж, а тепер слухайте продовження нашої бесіди.
0: Мали надію, що то ти ж поїхали, а ви якось можеся лишити, так? Це як? Ну то ти перше в літі поїхали, а ви що, мали...
1: Ми ще лишили, не було, так було тихо, аж потім гадам приїхав той під саму зиму, як я вам гадам осінь, ми швидко готові мали. То приїхав, хто до нас вигнав? Так, він то агітував, але... Але то було сильно, сильно вигнати.
0: А як то військо прийшло виганяти? Це
1: військо
0: як?
1: Нас не виганяло.
0: А як було? А чому ви мусіли? Ну, хто вас заставив?
1: Той нас заставляв. І ще якийсь другий польський був, чи що? Що двох їх було.
0: Ну, але можна було лишитися? Ваш дідо ще лишив?
1: Дідо ще лишив. То дідо ще лишили, хто де? Дідо ще лишили, нас забрали, бо... То ті люди, що оставали, гадали, що не підуть, бо Олесневич не хоче їхати. То якби було там добре, то Олесневич би поїхав. А потім на нас так хто-то зробив біду і на нас вину шитку, що ми то штурмували, няню штурмували, що то ті люди, що остають, що не хочуть їхати. І вони вже не поїхали, а то ж то ти на акцію Віслу пішли шитка. Після нас.
0: То можна було якось лишити?
1: Кому?
0: Ну, можна було якось лишити, так як дідося лишив.
1: Ну, це я якось лишали, бо дідо не поїхали з нами, і дуже ще було, то ще було других.
0: Ну, то і ви могли лишитися?
1: Та нам заявив, що як не поїдемо, то на собі вивезення. Бо на наші шитки решта зусила не хочуть їхати, бо Олесневич не їде.
0: А Олесневич був авторитетом?
1: Ну так видно було, що так зробили. Він той пам'ятав, як же.

0: Na was wszystko i nas wyzwał w nocy, 12 godzina była z mamą, z nianią. I tak nam powiedział, że jak nie pojedete, to was wywiozą na Sybir, bo na was ludzie wszystko operalić, a reszta nie chcieli chaty. A oni i tak potem nie pojechali, ale że akcja Wisła była. A tylko to, co litom pojechali.
1: Tak,
0: a ja wam opowiem, jak my jechali, nasz wagon zapalił.
2: Ні-ні, ото то ви мені не оповідали. Ну, то...
0: Той пісок загорівся, час їзди, і загорівся наш цілий вагон.
2: Йой.
0: Солома, напроти нас були корови, кін, і вуйкові наші, і було сіно, і наверха були дошки, то няня і вуйко вийшли наверха на тоті дошки, і швидко розкидали під час їзди такого руху.
2: Але коли путяг щораз скорше йде, і як даш то горить, то лем більше може розгорітися, бо повітря, якби вітер дує, якби і більше горить, то небезпечне.
0: Небезпечно, але змітували дошки на землю.
2: То ти живе дах зробили з тих дощок, так? То ж ви накрили згори.
0: Так, то ще то запалило від пецька, бо там була дюра, там, і там пішло між тими дошками, і то ті дошки загоріли.
2: І, а де то одраз, як ви почали їхати, то далі в дорозі, де то ще стало?
0: Це десь посередині було. Так, посередині.
2: І що ж ви робили? Бо то ж зима, ви йдете мороз.
0: Так, ми їхали за межі. Ми так мерзли, 35 градусів морозу було. Приїхали ми до Хирова. В Хирові перевозили з одних корейок на другі корови. То няню взяли корову, нам шнурок тягне, а вони пхали. Бо не хотіла по дошках їти корова, дві корови вели кін. О, так ми переганяли. О, так, А в Добромилю то няня мали пару рублів, що дали їм за керат сусіди, бо ми мали керат. І на керат був млинок, і там ще шкарня. А няня лишили їм за дурно. А він там дав пару рублів сусід. І то на границі треба було поміняти.
2: І злоти.
0: І няня пішли до Добромилю. Ми чекали на стацію, а вони пішли міняти. І вкрали їм по дорозі.
2: Ой, Боже.
0: Вони ж не мали. Ми такого вибоця приїхали до Копичини, приїхав той транспорт з Береста, і причеплені наші два вагони були корови і ми. Але ми на Чагарах мали родину від 40-го року. З села нашого Богуші був Матійовський Василь, був Галькович, і був і Матійовський, і Галькович, і хто то ще?
2: То є стоти Мацієвський, жив у Києві, він голова Лимківського товариства, вже співати, вже то швидко знати.
0: Ага, Мацієвський?
2: Так.
0: То він якийсь є, я чула десь по радіо то. Він із Чагарів, певно.
2: Так, із Чагарів?
0: Ну, то він там був від 40-го року, то Мацієвський, і Прокіпчак був там, і Галькович. То були від 40-го року.
2: А ви знали, що вони там суд вийшли з
0: дому? Ми знали, як приїхали до Купичини, то ми знали, і там няню лишали корову і коня, а ми їхали до Бережан глядати.
2: Місця?
0: Хижі. Та мама ще лишили з тими коровами, там гниг на Чагарах, а ми поїхали обидвоє. Няню, я і Митро ми поїхали.
2: А Любомир вже був ту.
0: А він вже був ту. І він спочатку, він нам знайшов там на так як в Бережанах було, але то була така хижа, що на Сибір вивезли. Та няню не стіли. І потім ми знайшли то ту польську, і там ми ще оселили.

0: А ваш брат Любомир что, скорше уж
1: А
0: был?
1: Поїхав з тим, що літом поїхали.
0: Угу. А що?
1: А поїхав. Що, бо він мав там ту дівчину, таку дівчину з третього от будинку наш, і так вони їхали, і так і ж поїхав за ним.
0: То її родина їхала, так?
1: Так, її родина їхала. І вони на Лопушні були. І він приїхав ту на Лопушну, а потім їм дали частину з своєї хижі і бережами. Дали їм таку маленьку хижу польську, і
0: що,
1: братча оженив, Любомир оженився за ту дівчину.
0: Як її імено?
1: Кузяк Мілька. Угу. Вона ще жиє, 94 роки має.
0: Угу.
1: У Львові, там де брат жив. Бо недавно дзвонив той до брата, син їй, наймолодший брата, Олександр, то він дзвонив до брата, то так брат мені повідав. Вже Мілька ще жиє, а Анна вмерла. Анна 4 роки була старша, то вмерла на Лопушні. Сама старша.
0: Mm-hmm.
1: Її сестра. А їх було 5 mm-hmm. братів було. А я була за чоловіком таким, що то був, що його сестра була за моїм братом. Знаєте?
0: То так, така на була чиранку. Чирянка. Ага. Mm-hmm.
1: То так я була віддана.
0: Слухайте, а колись то та чирянка була досить популярна, а тепер то би дивно би було, правда? Якби люди такся сходили і так то, правда?
1: Мама казала, що не добре так на чиранку ще жениться, що потім є на родина жиє.
0: Є?
1: Так мама повідала.
0: А то ви як віддавалися, то як би було добесідувано, що
1: пізніше,
0: так зробити?
1: Пізніше, я ж пізніше, бо брат скоршився вже не, і він був в Бережанах, а ми аж приїхали в Бережани пізніше. І він почав до мене, ми дали нам хижу коло брата близько, на Роготинській. І він так почав там дружити і так. Ми ще познайомили і так. Бо я так його спочатку не знала з Богуші. Бо він поїхав до Німеччини, я його не знала, потім раз та й поїхали ту.
0: Як ваш муж мав мене?
1: Дмитро, Кузяк Дмитро. Їх було 5 хлопців. Був самий старший, був Ваню, другий був Максим, третій був Богдан, четвертий був Любко, п'ятий був Дмитро, мій той муж.
0: Ви ж ліпше ту запозналися, так?
1: Ту, mm-hmm. я тільки ту. Я mm-hmm. там не ту на. О, так ми ще запознали ту. Він в Бережана ходив до автошколи. Mm-hmm. Вчитися на курси і так ми ще запознали. А я навчилася в торгово-кооперативній школі Бережана. І так ми ще познали. Потім я закінчила дворічну, пішла на роботу, робила в раймажі, продавала. О, і так ми ще знали в 49-му році, в лютому ми ще поженили. І шлюб брали з церкви ту, тих греко-католицький, ми брали перед Матінком Божим там. Так вони виділи, та чудо було. Ото одне весілля таке було єдине.
0: І співали на весіллю так по-своєму?
1: Ламківські пісні співали. Ой, так співали. Різні весільні пісні, я ж позабула. Він ще оженив, я вже думав жену свою. І не буду за вами ходив, та і ж буду мав свою.
0: Ага.
1: Та ж коси я ж так. А ще співали таку богуську пісню. Я си хлопець богушан, не мам жени, але мим сам. Гей, наша, мі наша, млада жена, як мам, мі собом до страплення. Жені треба то і то, сито ваган корито. А знаєте, що то є сито ваган?
0: Ваган,
1: то таке коритко.
0: Угу.
1: Угу. Опавали хліб на таку корито. Ой, наша ми наша мада жена, мам сам за собом за страплення. Жені треба панчишки на її біленькі нишки. Ой, наша ми наша мада жена, сам мам за собом за страплення. А ще другу така богушка. Фурман, я си фурман, збича собі жию. Що зароблю за день, то вночі пропию. Фурман, я си фурман, бича собі жию, що зароблю за день, з фраїрком пропию. То так, то така збогуша пісня.
0: То де то весілля справляли?
1: Ми вдома, але то не було таке весілля, як зараз весілля. Так, таке одмітили. Щоб...
0: А де то було? То було
1: але, ту, але з церкви ту, в нашій церкві, ми шлюб брали.
0: В Бережанах?
1: В Бережанах, там коло Матінки Божої.
0: Греко-католицький?
1: Так.
0: То і ще греко-католицька церква не була розогнана? Це ж була православна?
1: Ні, не була розогнана. Була чисто греко-католицька, ще, бо то було в 49-му році. 49-му, а то ще скорше, бо Славко ще народив 49-й, а то...
0: 48-й?
1: 48-й, так.
0: Угу.
1: 48-й.
0: То чому оповідали, що не було такого другого весілля? Бо воно було іще та як давно?
1: Ну, не то, що давно, але таке інтересне, бо було Лемківське. Ту була, ту майора жінка була, ту коло той студні, як іти ту на низ, по лепких. То була майора жена, то вона повідала, що такого весілля не виділа. І все казала, що барс файне весілля було, бо то їхали на двох фурах. Сусід їхав, і ще там злопушна одна фура була. І там був, на одній сірі були молоді, а на другій був дружба і дружки. І були і дружби не так, як те, був маршалка, а не староста, як зараз. А маршалка мав таку рузгу з пір'я, і так пір'я було кольорове, і так з ним всередині паличка, і він так з ним крутив. А на фурах, і то вони як поприїжджали під церкву, швидко ще летіли смотрити, бо такого ще чуда не виділи. А дівчата були в віночках, мали дружки, дві були. Була збережена, друга, я ж забула, матка любила. Ну то, а дружба, то колеги обидва були мого злопушної, мого мужа. То був Михайло і Ваню. Він був з Чорткові жив, сам Чорткові жив. Бо вони виїхали теж літом. І так той Ваню був дружба, і той Михайло був злопушний, і мали такі чупаски, такі
0: палички,
1: палички і прив'язана хусточка там. Угу. До того і палички.
0: То було іще весілля так, як вдома?
1: Так, так, так. Угу. Таке і вона повідає, що такого весілля не виділа.
0: Ну, думав, що такого весілля ту направду не було в Бережанах.
1: Рідно було, це не було такого. Угу. Єдно, тільки єдине було. Угу. Таке весілля. Так хотіли дружби, казали, що інакше не буде, тільки будуть за дружбу, але як буде таке лемківське весілля. Обидва так повіли.
0: А ви з того були задоволені?
1: Та спочатку ми ще стидали, а потім ми мусили привикнути, бо що було робити.

0: My jak prichali tu, nam dawali obarati po Rogatynskiej ulicy, my z nianiem chodili, obarali. Dalej pokazali nam na tam jak i ty na potutory, ale tam była z Sybiru wyjechali. I nianio nie chcieli. Potem, a był taki hołowany z tej ulicy, co on dawał to te budynki nam za to te znaczy, co my mali dokumenty. I він Матєвича називав. Він жив на Рогатинській. І він казав, що є хижа там одна, але на дві сторони, на дві родини. Але ще один жиє на одній стороні, але потім виїхав. А то була польська хижа на дві сторони, дві кухні були і дві кімнати. Три кімнати і дві кухні. І так нам потім дали до тої хижі. Нам дали ми по наших документах. А зараз поробили ту з неї вілу таку на Рогатинській, бо то ту хижу нашу купив таки з газу з Києва для коханки, та там зробили таку вілу. І зараз там є, я правда була один раз зовсім по-інакшому ремонт зробили. То ж було.
1: Ну, а тепер, певне, варто іще відповісти, бо може хтось лем тепер зачав нас слухати. Гнеска наш гіст Марія Олесневич, а по мужу Кузяк, вже походить з села Богуша. Більшу част життя прожила юшту в місті Бережани Тернопільської області. Повіла бим, що то барс інтелігентна пані, але була продавчиням. Ну а тепер за свертами до нашої бесіди. А як ви трапили, Гев? Де живете тепер?
0: А ми тут будували 3 роки, тут хижу. Ми докупи з сестром будували. Няню нам дали, продали свиню. Продали свиню і сестри мужа. Мама так само щось продала, чи корову, чи що, і докупи. А ми хотіли ще з мужем будувати одну таку маленьку, а мама повідає, та що будеш, та хоч будете мали 2 кімнати, будете обидві, а ти добра дитина, будете ще обходити.
1: То вися віддали. А пак, як далі ваше життя уклалося?
0: Спочатку ми жили мого. Ми там разом з няням і з мамою. Народився мій Славик, Славком його назвав.
1: А то Славко, то Ярослав.
0: Ярослав. Але недовго ми там жили, і він пішов, а там брат жив по сусідстві, то Любомир. Він там жив, там в них. Ну, але він самі мене агітував вже, візьме квартиру найме, щоб я йшла, але няня не дуже з мамою хотіла мене пустити. Та я спочатку їм була, а потім нашу квартиру, та я ще погодила. Я так і ще погодила, і пішли в нашу квартиру на місці тут в Бережанах, коло студні тут була. Він робив на електростанції, і так що зібрали їх 3, і так що робили на електростанції будувати. Та будувати, ще пішли, знайшли тут пляц. І знайшли, і так ще побудувало тут 3. Один тут напротив, другий тут через дорогу, а третій трошки далі там, на тій вулиці. А моєму тут вийшло чоловіку. І так ми почали будувати, але ми будували докупи, бо мама так гадала, що ми разом будували. Ми так разом будували. Як ми брали відпуск, так ми будували. Як ми робили, то ми не будували, а потім знову ми будували. І так 3 роки, в 62-му ми ще перенесли ту. А будував нам, мурував нам його дворідний брат один і другий, двох тут били. І стайню нам побудували так, що 3 комірки її сестри, а 3 комірки мій.
1: І як дівка ваша мана-мену? Як дівка?
0: Дочі мої Галя. Галя, вона закінчила інститут медичний, педіатрію. Педіатрію закінчила, робила 40 років на педіатрії, а потім пішла на пенсію, то їх мусила йти на роботу, бо тому що дали 1400 пенсії, то як буде жити. Мусила йти на роботу і робити сімейні експедиції зараз.
1: Суд так люди, вони говорять, що швидко вже пішли до Совєтського Союзу, вже саме хотіли йти. А тут же акція вісла, вже їх вигнали насильно. То суд так же повідають, що тут же вийшли до Совєтського Союзу, то хотіли саме, вже вони так то не виганяли, лемтот їх виганяли.
0: Ой, Боже, я не знаю, як, чи хотіли, чи не хотіли. Ну, знам вже те, що я агітатор був, пам'ятав. Але як вони там, бо то вже не пам'ятав, чим і так добре. Але нас то я вам гадам, як нас визило вночі. Як нам заявив вже 24 години, маму зараз вибрати.
1: Ну і що, і люди були так застрашені, вже так до правди боялися і...
0: Вони нас, няня нас страшили, бо повіли, що нас на собі вивезуть, бо то ти решта люди не хотіли їхати. А чого не хочете, болісне, вже якби було там добре, а син поїхав, то він би поїхав, а Любко, Любомир написав, що якщо няню і мама не хочуть їхати, і Марія, а брат... Той, що на тує Митро, і Гелена, і Ольга хотіли їхати, то не їдуть, а вони не ще лишать. Але то ж було пізно, бо ми ж були спакувані. Нас вигнали, ми ж на стаці були. А той лист прийшов. Від Любка, від Любомира, отталь. Він написав, бо так ще домовили, щоб він написав, що як може, можу я їхати, то ти напишеш, а то так він потім написав, що якщо Митро хоче їхати, не їде, Ольга, як хоче їхати, не їде, і Гелена, а як Марія не хоче, то не ще лишать. І то я би ще лишила, бо там були двоє таких поляків, що не мали діти, мене хотіли забрати, я би була по нинішній день жила не так. І може б була і не така, і може б була розумніша, і закінчила дещо, бо то, як няня прийшла тут, то не було як брат своїми силами. І працював тут, був бухгалтером в Тахопромі, і 10 клас кінчив, вечірній клас ходив, і так поступив. А мені було трудно, я навіть не знала, по-русски я не знала, по-українськи я так не знала, по-лемківськам гадала. А вони ще сміяли з мене.
1: Хто в школі? В школі?
0: Торгову школу дворічну, 66-8 рік. Тут в Бережанах, там, де була школа музична, то рядом була тут, школа, торгова школа. Я 2 роки ходила до школи.
1: І пак де ви робили?
0: А робила найперше, я мала 3 роки стажировки, і дав мене директор до Раймагу. До Раймагу там був, Раймажі було 3 відділи – взуття, готовка і галантерея. Дав мене на практику і на стажировку. Я там місяць попрактикувала і там робила галантерею. Дуся така з Росії. І вона працювала в тим відділі галантереї, а вона хотіла ще розрахувати. А виділа, що я можу працювати. І показала до того директора райсоюзу, був Ощутенко, ще назив, русський. І каже до Григорія Михайловича, що вона може вона працювати, дайте мені, розрахуйте мене, бо вона може робити, можете їй довіряти. І так мене там оженили, на роботу в той відділ галантерини. Я там як пішла робити, найперше мені вкрали годинник за 1200 позолочень. Там робила в тим галантерейним відділі. Я до відпуска робила в галантерейні, а потім пішла взуття. Там взуттєвий був, то так міняли, то пішла там взуттєвий був.
1: А вам подобалося робити продавчиню?
0: Вони мені дали таку професію завідувача замагом. Але я не хотіла завідувачем робити, я пішла на продавча. Я продавчом робила по всіх Бережанах, магазинах. Від відпуска все в іншому, а до відпуска знову йшла другий, а потім побудували універмаг. І я пішла в універмаг, мене забрали вже там готовку. Готовчі робила там, а потім ми робили галантереї 5 років до кінця.
1: А що то є готовка? Що то готовка?
0: Готовий одяг жіночий і чоловічий. То я робила в жіночому, і в жіночому і робили ми так окремо в магазині, то нас забрали до універмагу.
1: А, о, забила їм. О, але що я вам принесла?
2: Ми бесідували о тім, що ваш брат почав робити лемківський словник. Так,
0: то я чула.
2: Але він видів, що не годен той праці скінчити, і удався до Петра Пертея з Івано-Франківська. І він повів, щоб тот продовжив його працю, бо він вже не скінчиться як. І Петро Пиртий, він був учитель, його жена теж, ну, з освіти учителька. І вони взяли то, що він назбирав 6 тисяч слів. Так. Но він назбирав то, дав тому Пиртею, ото є тот Пиртий, дав йому, щоб просив його продовжити. І смотте, Петро Пиртий взяв, і вони з оженом продовжили іще якесь, і тут іще написано, що іще хтось збирав то те слово якийсь Михал Пенгрин, я не знаю, хто то такий, що назбирав 760 слів. О, а решта ту робив над тим Пиртей, і він зробив словник, і я мам тот словник ту, але то є тот словник скорочений. Він був великий, і він мав дуже більше слів, але Пиртий дав до Інституту мовознавства до Києва, і там повіли, що як ви хочете, щоб ми тот словник видавали, щоб ми його пририхтували до друку, то ми лишимо там лемтоти слова, як і діалектні, яких не є в українській мові таких, а решта ми вишваримо. І так вони, а в Польщі хотіли видавати цілий. Вони перші вдалися до Польщі, в Польщі хотіли вшитко видати. А в Києві взялися і видали нам таке слово, що в українській мові не є. І воно тоте слово, от суд. Значить, він скорочений, значить, то ним час того. Але то, що ваш брат робив, вийшло. З того є 105 тисяч. То тих 5 тисяч, вони ту суд. То я вам даю тот словник, що ту є і праця вашого брата.
0: Так, то ви мені подаруєте?
2: Є, я вам дарую.
0: Так.
2: Так, я вам дарую, щоб ви мали. Ту написано, видите, кожне слово ма
0: я
2: ту в дужках, але нич. Але ту, наприклад, як...
0: Мушу брати, що мам
2: так, сильніше. Але як нашов Олесневич, то тут в дужках написано «ол». Хто нашов слово і записав?
0: Ну.
2: О, тут написано «пири», то «пиртий» писав. Тут написано іще «сиви», то «свагла», то «стильове», «сиви». Ну. А отут, де «ол» написано коло слова, то нашов ваш брат і записав. Ну, не нашов, але то записав то слово ваш брат. Ту всядень коло кожного слова, от, наприклад, ту пише «ол».
0: О.
2: О, то «ол», то Олесневич. Ага. Видите, ту
0: я
2: є.
0: Розумію.
2: То я вам даю тот словник.
0: Ну, то я вам щиро дякую.
2: І щоб ви мали пам'ятку по своїм браті.
0: То вам щиро дякую.
2: Щоб ви мали просто вже то його праця.
0: Так.
2: Добре, я ж буду. То прощимся, дякую щиро.
0: Добре.
2: Ну, то я... І ще барс рада би була з вами бесідувати.
0: Ну, то якщо можна буде, я буду жива, як дожию ще до того часу. Щоб...
2: Дожиєте. То я вам дякую.
1: Ну, мої наймилейші, час вже скінчити нашу бесіду з Марієм Кузяк, вже вродилася у Богуші в 28-му році, а тепер живе у Бережанах Тернопільської області. То та пані, не можете її видіти, бо то не телевізор, але я вам повім, що вона ціле життя проробила як продавчиня, але то така інтелігентна пані, живо би по ній нигда не повіли, що вона ціле життя лем продавала. Щиро дякую, пані Марії, за бесіду. І то та бесіда, і то та тема, і про Олесневичів, і про Любомира Олесневича, і про Богушу. Вона буде продовжена, але Гнеска іще не знам, в який спосіб і коли. Це, наприклад, за тиждень, це може за 2-3 тижні. Але єдно можу вам обіцяти, що скоро утім будемо бесідувати зас. А наразі прощаємося з вами до Бережен, до Тернопільської області. Запроводила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.
3: Програм був зреалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду.
4: The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

0: LMFM.
1: Jest 4.30 липня Юлія 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щороку на учасників ждут концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчими хорозорія Гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершу джем сешн. В суботу по вечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківського переголу Старим Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагір інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським, автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Гребан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумаченнях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучими і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів, в тому суд дерев'яного храму, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня Юлія. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зохранять унікатну прикладу народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлія того року в Познані. Авторкою анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстрацією та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Нінчох на Тайвані. От 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестивал», який відбудеться в днях до 17 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами Лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ,

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то образок припомнив, їм написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч хотів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

0: о тім, як уж довго не падав дощ.
1: Сонце світить, міцно гріє, а з небеся на нас сміє. Зачали день з прекрасним співом братя Ноти. Знати в їх родині ся кожний день співало, бо походили з родини названої Ступниця Дурових. По правді повіджено, одне їм даяк до співу не було, але що уж мали робити? Співати ся мусило так чи так, так же ніч інше їм не оставало. А мушу вам повісти, ми б са теж не хотіло бар співати в таких горичавах. Цілий тиждень сонечко міцно припікало своїми тепленькими лучами, а на небі не було ані єдиної хмарки. Ані жеб кус попадало. Сонце світить, міцно гріє, а з небеся на нас сміє. Не світ сонце уж тільки, найполіє кушенько. Но... Можемо ми співати, кілько хочеме, але на небі ся ані то та найменша хмарка не вказує. Кеть буде так припікати і надале, та я одмітам співати. Та то ся ані порядні надихнути не можу, жебом заспівав порядний красний тон. Скаржили ся Ноти, котрих докопу було 8 братів. Доміно, реміно, міміно, фаміно, соміно, ламіно, тиміно і останній теж доміно, називаний Високий Доміно. Само собою мамка з татком собі то кус полегчали і називали їх коротко «До, ре, мі, фа, сола, ти, до». «Я з тим ніч не зробив, діточко мої, то не є в моїх силах, але не бійтеся, раз мусить прийти доч». «А на то собі, як позирам, будемо мусити іще почекати», – здихла собі і мамка.
2: «О чом чекати?» – опросив са татко гусльовий ключ, котрий знав фурт вирішити кожний проблем.
1: «Я не буду чекати».

0: LMFM.
1: Jest 4.30 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уж зараз в Михайлові на Нижньому Шлеську загорить 46-та лемківська ветра на чужині, організована з товаришенням лемків. Як щороку, на учасників ждут концерт, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 17-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветру на сцені виступлять меченчима хорозорія Гудаці Рекарпато, Верпунг Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечерні в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кучера, капела самопоутне, грайте, водограй, котрий буде швидкова у свої 50 дітя і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. Маме для вас іще єдну ветряну віст. Товаришення Лемків рихтує для вас шатробесід, в котрому будете мочо взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. В п'ятницю будемо дженчома стріча з учнями Лемківської опери «Голос» Старим Кузяк і Оксаном Терефенко-Горощак, бесіда з Дам'яном Новаком, єдним з авторів книжки «Телергов. Лагер інтернування русинів», як і бесіда з Юрієм Старинським. Автором книжки «Переселили нас мусово. Листи лемків з років 1947-1948». В суботу будемо ж побесідувати з матуристами з минулих років, що здавали матуру з лемківського язика, з Оксаном Грабан-Ніхтанським о лемківських оповіданнях, тумачоннях і вченню лемківського онлайн, а тіж з ведучома і членами з товаришення лемків о діалогу поколінь в організації. На конець буде дискусія посвячена контекстуальному словникові лемківського язика з участю професор Олени Дучфайфер і членів словникового ансамблю. Заохочаємо до участі! Музей народної архітектури в Бердіївських купелях закінчив велику реконструкцію історичних об'єктів за майже 1,9 мільйона євро. Реконструкція принесла ревіталізацію 12 об'єктів. В тому су дерев'яна храма, дзвінничі, цихожа. Одновлений ареал відкрив Шарижський музей в Бердіїві в час традиційного ремесельного дня в неділю 26 липня юлея. Скансен перейшов велику однову в рамках черезграничного проєкту «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027» з цілковитим розрахунком 3,9 мільйона євро. Скансен в Бердіївських купелях належить між найвизначніші музеї в природі на Словації і є найстарший. Виникнув в 1965 році і зохранять унікатно приклад до народного будівництва словацького і русинського населення. Анімація «Еха» о втраті і пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, знайшлася серед найліпших анімацій в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час престижного міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор», котрий відбувся в першій половині липня-юлия того року в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Йоанна Фучко, вроджена в 1993 році, займається графіком, відео, ілюстраціям та анімуваним фільмом. Мешкає і творить в Зеленій Горі. Була учасничком індивідуальних і групових вистав в Польщі і заграничом, в Німчах, на Тайвані. Від 2018 року співоснователька і членкиня ансамблю «Прабаба», котрий бере зі слов'янської музичної традиції в сучасних фолькових аранжаціях. Анімація «Еха» закваліфікувалася тіж до чергового конкурсу. буде презентуване під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Нові солі» «Соленін Фільм Фестиваль», який відбудеться в днях до 17 до 23 серпня августа. Більше читайте в інтерв'ю на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Перед нами лемківська ватра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ

Передзим'я. Мотто. Святий Михайло на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дні, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михайло сипле снігом, сива голова, сотний раз однова, в задумі читат життя книгу.